Nadae na nga madas madas nga caba na tungo nga nyaba kabulan na pagi na lamao sastan lamae awae na lamao na sastan nya sayang.